0: pokoknya. Amin.
1: Tamago.
2: Tamago. Tamago.
1: Tamago.
2: Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. Tamago. T